Pijanistkinja Ljuba Edlina i članovi Borodin kvarteta izveli su treći i četvrti stav klavirskog kvarteta broj 1 u G-molu Johannesa Brahmsa. U nastavku čućemo jedno djelo Andreasa Jakoba Romberga, njemačkog violiniste i kompozitora koji je živio od 1767. do 1821. Prvi učitelj bio mu je otac, a prvi javni koncert održao je kada je imao samo 6 godina. Pored turneja koje su ga vodile širom Evrope, već od mladih dana bio je angažovan i kao član dvorskog orkestra u Minsteru. Nakon toga pridružuje se orkestru u Bonu, a potom prelazi u Hamburg gdje je bio član orkestra opere i gdje je izvedena njegova prva opera Gavran. Jedno vrijeme boravio je i u Parizu da bi se definitivno vratio u Hamburg. Tu je uživao ugled centralne figure muzičkog života. Njegov opus čine orkestarska djela, među kojima su 4 simfonije, 12 violinskih koncerata, djela duhovnog karaktera, kao i kamerne kompozicije za različite sastave. Mi ćemo čuti violinski koncert broj 4 u C-duru Andreasa Romberga. Ovo je uopće prvi snimak tog djela, a imamo ga zahvaliti violinistkinji Šušan Siranosijan i Capriccio baroknom orkestru.

0: BH Radio 1.
1: 1 za sve.
2: Radio Bosne i Hercegovine. Dogodilo se na današnji dan.
3: 24. juli 2026. godine. Na današnji dan 1783. godine rođen je južnoamerički revolucionar, vojskovođa i državnik Simon Bolivar, vođa borbe za neovisnost Južne Amerike od Španije. Oslobodio je Venecuelu, Ekvador, Panamu i Peru i izabran za predsjednika Kolumbije i Bolivije, koja je po njemu dobila ime. Njegovu životnu zamisao, osnivanje Federacije južnoameričkih republika, omela su trvenja vladajućih slojeva i otpor Sjedinjenih američkih država i Velike Britanije. 24. jula 1802. godine rođen je francuski pisac Aleksandar Dima Otac, najpopularniji romanopisac i dramatičar svog vremena. Smatra se jednim od začetnika feljtonističkog romana. Autor je oko 300 dijela, među kojima su najpoznatiji Tri mušketira, Grofo Montecristo, Kraljica Margot, Crni tulipani, 20 godina poslije. Na današnji dan 1909. godine francuski pilot Louis Blériot prvi je preletio avionom Kanal La Manche. Razdaljinu od 40 km od Le Baraka kod Calaisa do Dovera preletio je za 37 minuta. 24. jula 1923. godine u Lozani je potpisan mirovni sporazum između Republike Turske i država koje su pobijedile u Prvom svjetskom ratu. Republika Turska se odrekla golemih teritorija nekadašnjeg Osmanskog carstva, a obavezala se i na slobodu prometa Bosforom i Dardanelima. Njime je Turska zadržala kurdske teritorije na istoku, Izmir u Maloj Aziji, kao i evropsko zaleđe Istanbula i zapravo je smještena u svoje današnje državne granice. Na današnji dan 1946. godine Sjedinjene Američke Države su izvele prvu podvodnu atomsku probu na koralskim otocima Bikini, koji su u sastavu Maršalskih otoka u zapadnom dijelu Pacifika. Time je počela serija atomskih proba, čuvanih u tajnosti do 1958. godine. Na istom području, čije je stanovništvo prisilno iseljeno, 1954. i 1956. godine isprobavane su i hidrogenske bombe. 24. jula 1950. godine rođena je kantautorica i slikarica Jadranka Stojaković. Muzičku karijeru počela je u rodnom Sarajevu, a prve uspjehe zabilježila je početkom 70. godina zahvaljujući emisiji Na ti, koju je na televiziji Sarajevu uređivao pjesnik Duško Trifunović. Nastupala je i osvajala nagrade na festivalima zabavne muzike u Sarajevu, Opatiji, Zagrebu i Beogradu. Pored brojnih numera koje je izvela, sama je isticala da su joj karijeru obilježile tri pjesme: Što te nema, Ima neka tajna veza i Sve smo mogli mi. Na današnji dan 1974. godine umro je engleski fizičar James Chadwick, dobitnik Nobelove nagrade za fiziku. Tokom 1932. napravio je fundamentalno naučno otkriće, česticu u atomskom jezgru koja će postati poznata kao neutron. Ta nova čestica bila je bez električnog naelektrisanja. Alfa čestice imale su pozitivno električno naelektrisanje i kad bi se njima bombardirala atomska jezgra, bile bi odbijene zbog toga što su jezgra bila pozitivno naelektrisana. Chadwickovo otkriće pripremilo je teren za otkriće fisije urana 235 i za stvaranje atomske bombe. 24. jula 1991. godine umro je pisac Isaac Bashevis Singer, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1978. Premda je izvrsno govorio hebrejski, poljski i engleski, Singer je sva svoja djela pisao na jidišu, svom maternjem jeziku, i smatra se najvećim piscem tog jezika. Budući da je vrlo blisko sarađivao sa svojim prevoditeljima s jidiša na engleski i autorizirao svako englesko izdanje, prva izdanja njegovih knjiga na engleskom danas imaju status drugog originala. Singerov opus uključuje više od 30 proznih knjiga, veliki broj autobiografskih i eseističkih knjiga, te 20 knjiga za djecu.

0: BH Radio 1.
1: Jedan za sve.
2: Muzički kalendar.
3: Poštovani slušaoci, odabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 24. jul. 56. godine, 10 godina nakon što su započeli svoje zajedničke nastupe, Dean Martin i Jerry Lewis raskinuli su saradnju oproštajnim koncertom u njujorškom noćnom klubu Copacabana. 1967. Beatlesi upoznaju indijskog gurua Maharishi Mahesha Yogija, koga su smatrali svojim duhovnim savjetnikom na predavanju u hotelu Hilton u Londonu. 1975. Jugoton je izdao drugi album dubrovačkog kantautora Ibrice Jusića pod nazivom Skaline od sudbine. 10 songova, polovinu je napisao Ibrica, a drugu polovinu njegov brat Djel. 1993. birminghamska reggae grupa UB14 startuje sa 7 nedelja na vrhu američke top liste pjesmom Can't Help Falling in Love, a Elvis Presley je prvi imao hit sa ovom temom 61. godine. Muzički kalendar. 24. jula 2001. Bob Sigerov čamac Lightning pobjeđuje u svojoj kategoriji u trci čamaca od Port Hurona do Mackinaca u Michiganu, dugoj 291 milju. Siger je jedan od 11 članova posade na brodu. 2013. grob Whitney Houston u New Jerseyu obilježen je nadgrobnim spomenikom u obliku suze na kojoj piše I will always love you, uvijek ću te voljeti, iz pjesme Dolly Parton koju je ona proslavila. 24. jula 1987. u Americi je premijera muzičko-biografskog filma La Bamba o životu tinejdžerskog idola 50. godina, rock zvijezde Richija Valensa, koji gine u avionskoj nesreći 3. februara 1959.

0: programu BH Radija 1 u 7 časova. Urednik emisije Dragana Papaz.
1: Radio 1.
2: Glas svuda prisutan.

0: BH Radio 1.
1: Jedan za sve.
2: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.
3: Sveta velikomučenica Efimija, poznata još i kao Efimija Halkidonska ili Efimija Svehvalna, ranohrišćanska je mučenica i svetiteljka iz 4. vijeka, koju pravoslavna crkva slavi 24. jula. Rođena je u gradu Halkidonu, blizu Carigrada. Aktivno je učestvovala u borbi za očuvanje hrišćanstva od monofizitizma. Stradala je za vrijeme progona hrišćana od strane cara Dioklecijana. 11. septembra se spominje čudo njenih časnih moštiju, projavljeno za vrijeme 4. Vaseljanskog sabora u Halkidonu 451. godine. Tijelo svete Efimije sahranili su po predanju njeni roditelji u blizini Halkidona. Kasnije, na mjestu gdje je sahranjena, sagrađen je hrišćanski hram u kome je 451. godine održan 4. Vaseljanski sabor. Tokom vladavine Teodosija I. njeni posmrtni ostaci premješteni su u Aleksandriju, a zatim opet praćeni u Halkidon. 617. godine, nakon što je Halkidon pao pod vlast Persijanaca, njene mošti su prenesene u Carigrad. Tokom perioda ikonoborstva, za vrijeme vladavine Konstantina V. Kopronima, mošti svete Efimije su bačene u more, ali su kasnije po predanju crkve ponovo otkrivene u blizini obale Limasol, gdje su se tajno čuvale u lokalnoj crkvi. Kada je na tron Vizantijskog carstva došla carica Irina, mošti svete Efimije svečano su vraćene u Carigrad. Danas se one čuvaju u hramu Svetog Georgija u kompleksu Carigradske patrijaršije. Sveti Ivan Kasijan, sveštenik, redovnik, opat i teolog, rođen je oko 360. godine u Maloj Skitiji na prostoru današnje Dobruđe. Smješten je između donjeg toka Dunava, njegovog ušća i Crnog mora, a katolička crkva ga svetkuje 24. jula. Odlično je poznavao latinski i grčki jezik. S prijateljem Germanom uputio se oko 383. godine na istok kako bi se upoznao s teorijom i praksom monaškog života. Živjeli su najprije nekoliko godina u jednostavnom samostanu u Vitlejemu, odakle su krenuli u Egipat i boravili u pustinji i divljini među egipatskim monasima, pustinjacima. Prvi put su se u Egiptu zadržali 9 godina, a drugi put 3 godine. Oko 399. godine vratili su se u Carigrad, gdje je sveti Ivan Zlatousti zaredio Kasijana za đakona. Kada je Ivan Zlatousti poslan u progonstvo, Kasijan i German uputili su se 405. godine u Rim kako bi od pape Inocenta I. zatražili pomoć za nepravedno progonjenog carigradskog patrijarha. Kasijan se zatim uputio u Galiju i oko 415. godine u Misiliji osnovao samostan svetog Viktora. Bio je i poglavar tog samostana. Osnovao je i ženski samostan svetog Spasitelja. Napisao je mnoga vrijedna djela na latinskom jeziku i postao jedan od velikih zagovornika redovničkog života na zapadu. Njegovo remek djelo je o samostanskim ustanovama i o lijekovima protiv 8 glavnih mana. Napisano je oko 420. godine i objavljeno u 12 knjiga. Značajno je djelo Razgovori s ocima u 20 knjiga, pisano od 426. do 428. u kojem opisuje svoje razgovore s egipatskim monasima o unutrašnjem redovničkom savršenstvu. Na molbu kasnijeg pape Lava I. Kasijan je napisao 430. godine i dijelo o Hristovom utjelovljenju protiv Nestorija. Preminuo je 435. godine u Marseju, a njegove relikvije čuvaju se u tamošnjem samostanu Svetog Viktora.
2: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.

0: U studiju su Dragica Iliktarević i Dragana Papaz.
1: Dobro vam jutro. Iz sadržaja emisije izdvajamo desetine nepravilnosti u vezi sa predstojećim opštim izborima u Bosni i Hercegovini.
0: Podnesene krivične prijave protiv funkcionera RTRS-a zbog sumnje da su oštetili BHRT za više od 105 miliona maraka.
1: Donald Trump zaprijetio velikom vojnom kaznom Iranu i Hutima nakon napada Huta na dva saudijska tankera.
0: Vrijeme oblačno s kišom, popodne razvedravanje.
1: Predizborne aktivnosti uoči oktobarskih opštih izbora u Bosni i Hercegovini uveliko su u toku. Centralna izborna komisija BiH na sjednici je odlučila da na glasačkom listiću za izbor članova državnog predsjedništva na opštim izborima u oktobru stoje nazivi bošnjački, hrvatski, srpski član.

0: BH Radio 1.
1: 1 za sve. Muzika dana BH Radio 1.
2: Verzija pjesme Your Song, koju izvode Elton John i Alessandro Safina, predstavlja emotivni spoj klasičnog i pop zvuka. Originalnu verziju Elton John objavio je 1970. dok je duetska verzija sa Alessandrom snimljena 2001. godine. Elton John i Alessandro Safina sa pjesmom Your Song su naša današnja muzika dana.

0: kulturnog rada. Francuska se i dalje bori s velikim šumskim požarom u blizini Atlantske obale. U pomoć u gašenju stižu dva hrvatska aviona Kanader, dva portugalska aviona Air Tractor, kao i dva teška helikoptera Black Hawk iz Češke i Slovačke, nakon što je francuski predsjednik Emmanuel Macron zatražio aktiviranje mehanizma civilne zaštite Evropske unije. Više od 10.000 ljudi je evakuisano tokom noći na jugozapadu Francuske. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 12 stepeni, Tuzli i Zenici 15, Banja Luci 16, Bačkom 18, Mostaru i Trebinju 19 i u Neumu 22 stepena. U Bosni prije podne oblačno s kišom, a u ostatku dana smanjenje oblačnosti. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 11 do 24, a dnevna od 18 do 28 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.

0: Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: Planine posljednjih godina postaju mnogo više od mjesta za planinarenje. One su prostor i susreta i rekreacije i kulture i porodičnog druženja. Upravo takvu ideju promoviše Planinski festival Brezovača, koji će i ove godine na Igmanu okupiti veliki broj

9:54, ostavljamo vas da uživate uz muziku Olivere Katarine, ujedno i odjavljujemo današnje izdanje Otvorenog studija u kojem su se danas sa vama družili i Savdić Tonski, tehnički realizator, Samir Čulić, muzički urednik, a ja sam Jovana Kostić. Želimo vam ugodan ostatak dana.

0: Ljeto na BH Radiju 1.
1: A iz Srbije idemo u Crnu Goru. Nakon nekoliko godina, Božo Vrečo ponovo je nastupio na Cetinju. Umjetnik, prepoznatljiv po jedinstvenim interpretacijama sevdalinki i snažnoj emociji, publici je priredio večer za pamćenje. Kolegica Milena Stanojević iz Radija Crne Gore s njim je razgovarala o sevdahu, inspiraciji i posebnoj vezi koju njeguje sa cetinskom publikom. Božo Vrečo kaže da ga je na Cetinje opet dovela ljubav.

0: Ljeto na BH Radio 1.
1: Kolega Đorđe Mihajlović, urednik regionalnog portala Turistička prizma i istoimene radijske emisije, povešće nas na putovanje prema Grčkoj preko Sjeverne Makedonije i arheološkog lokaliteta Stobi.
2: Turistička prizma.
3: Na svega nekoliko stotina metara od autoputa kojim dolazite u Grčku ili se vraćate iz Grčke nalazi se arheološko nalazište Stobi, zbog čega bi trebalo doći i obavezno posjetiti ovaj neverovatno dobar arheološki lokalitet, rekla nam je Lidija Georgijevska, kustos na lokalitetu.
4: Stobi je bio antički grad koji potiče iz 7. stoljeća pred naše ere i sa tekom sa vremenom on prerastava u golemi starorimski grad od 1. stoljeća pred naše ere i u njega se živi se do 6. veka od naše ere. Znači, grad je lociran između dve pogoljame reke, to je reka Vardar ili njeno antičko ime Axios i reka Crna koja se uliva u reka Vardaru ili njeno antičko ime Jerigon. Između dve te reke se nalazi grad Stobiju. On je bio izgrađen u dva perioda, to je iz 1. stoljeća do 3. stoljeća od naše ere, to je u rano rimsko carstvo ili rano rimskoj imperiji. Taj rano rimski period imamo do danas pronađeno još okolo tri gradbe, to je rimska biblioteka, imamo pronađeno sad u 2008. godini rimski hram Božice i Zidar, koja je egipatska božica plodnosti ili božica podzemlju. Isto tako imamo pronađeno i rimski teatar ili arena koja je bila korišćena za gladijatorske borbe, za borbama sa divim životnima i isto tako i oni su ubijali tamo veći broj na kršćanima. Ali kad u 4. stoljeća dolaze hrišćani, oni su zabranili te paganske objekte i su upotrebili te kao građevinski materijal za izgradbu njihove bazilike ili bazilika je crkva, isto tako i u zaštitnim bedemima ili zidovima koji zaštitivaju ovoga grada, isto tako i njihovim domovima. Od taj hrišćanski period on potiče iz 4. do 6. veka, imamo znači glavnu episkopskoj bazilici ili crkvu, imamo još tri druge koji su unutrašnjog grada, a isto tako imamo još tri koji su izvan ove gradski bedemima koji su služili za posiromašnje. Isto tako od taj hrišćanski period imamo neke bogate palače i jedna od njih je pripada na imperatora Teodosije I, koji imamo zapisat da je on bio u Stobiju u 388. godini i da je bio samo okolo dve nedelje. Isto tako imamo bogata kuća i jedna od njih je Domus Polonika ili tekstilna rabotionica, koji imamo kuća koja pripada najstariju porodicu Peristerija. Oni su živjeli od drugoga stoljeća pred naše ere, pa se do 6. stoljeća, znači znamo te informacije zašto oni su u 2. stoljeća kupili sjedištu na areni, u 4. stoljeća su donovali mozaičan pot u glavnoj crkvi, isto tako i u 5. stoljeća oni u svoju trpezariju gdje su primali svoje goste ostavili prelep mozaičan pot gdje je pisao da je vlasnik te kuće gradi taj mozaik kao blagodarnošću što je njegov dedata ostavio tu kuću u nasljeđu. Tako da grad Stobi je lociran u blizina na današnji autopad E75 ili Aleksandar Makedonski među Negotino i Gradsko. Drugo interesantnije za ovaj grad, u unutrašnjem grada su živjeli prelijepo, znači u unutrašnjem grada su živjeli samo bogati, a izvan ovoga grada su živjeli posiromašniji. Tako da izvan ovoga grada kuće su bile mnogo manji nisu imali te mozaike, te skulpture, a unutrašnjog grada su bile to velike palače koje što su bile dekorisani sa tim kolonadama, sa stubovima, sa korinskim stilom, sa jonskim, nije bilo dorski stil, a isto tako su imali i veći dio sa mozaičnim podovima, sa lijepim morskim ornamentima, znači su imali i predstavlje divljim životinjama. Isto tako ovdje je pronađena i lijepa krstionica gdje ima najljepši mozaik koji što je do sada pronađen. Imamo predstave koji je bio izvađen od staroga zaveta, ko glasi kako što je košuta ženije po izvornim vodama, tako je i moja duša ženije po tebe, o gospodi. Sušnost košuta predstavlja duše onoga koji želi da postane hrišćanin, a kad se napije sa voda koja potiče između njih, on bi postao paun, a paun je ptica vječnog života ili raja. Tako da, ako svi prihvatimo hrišćanstvo, svi ćemo ići u raju.
3: Od kad do kad u toku dana, zbog naših turista koji dolaze, radi
4: znači,
3: ovaj lokalitet i koja je cena ulaznica?
4: Znači, mi radimo od 8 do 8, a cena ulaznica za odrasle je 120 denara ili 2 evra, a za deca je i penzionere je 50 denara ili 1 evra.
5: Ono što je još zanimljivo da iskopavanje uopće nije završeno.
4: Ne, nije. Znači grad još uvek se istražava. On je započeo tu da se iskopava od 1924. godine do danas se radi okolo 100 godina i grad dobije istraženo okolo 20%. Danas se radi na ta arena ili teatar, se radi na nekropolu ili na groblju gde su se oni sahranivali. Isto tako rada na taj egipatski hram koji što su pronašli ovde i u nekim bogatim palačama koji su pronađeni.
0: Ljeto na BH Radiju 1.
1: I tako smo stigli do kraja posljednje ovo sedmične emisije koju je tonski realizirao i Savdić, muzički uredila Vanja Ilić, autorica emisije Vanja Iličić, svi zajedno. Želimo vam ugodan vikend uz program BH Radija 1.

0: oblačnosti u Bosni, a u Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 11 do 24, a dnevna od 18 do 28 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Dobrodošli u muzičku centralu.
2: Ovo je muzička centrala.
3: Dragi gledaoci i slušaoci, dobro nam došli novo izdanje emisije Muzička centrala.

0: 13 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Predsjednik Upravnog odbora fudbalskog kluba Borac Zvjezdan Misimović priveden je u prostorije SIPE u Banja Luci, gdje će biti ispitan u okviru istrage sumnje na zloupotrebu službenog položaja i pranje novca. Pripadnici SIPE od jutro svrše pretrese na 4 lokacije u Banja Luci i Gradišci, uključujući prostorije fudbalskog kluba Borac. Prema nezvaničnim informacijama, istraga se odnosi na sumnje u nezakonitosti prilikom realizacije fudbalskog transfera vrijednog oko 400.000 konvertibilnih maraka. Policija MUP-a kantona Sarajevo provela je akciju Šibica na području Iliđe, gdje je pretresima pronašla 3 improvizovane laboratorije za uzgoj marihuane sa više od 280 stabljika, preko 3,3 kg suhe materije, opremu za uzgoj i druge predmete. Zbog sumnje na neovlaštenu proizvodnju i promet opojnih droga uhapšen je JB iz Sarajeva, koji se nalazi na kriminalističkoj obradi. Visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku politiku Kaja Kallas odbacila je tvrdnje Sjedinjenih Američkih Država da Evropska unija ne provodi dovoljno dobro propise protiv prisilnog rada, nazivajući te navode neosnovanim. Ona je poručila da unija ima visoke standarde zaštite radnika i najavila da će od Vašingtona tražiti pojašnjenje zbog novih tarifa na evropsku robu. Kallas je govorila i o sankcijama protiv Rusije, ističući da one imaju za cilj ograničavanje sposobnosti Moskve da finansira rat u Ukrajini. Druga etapa 52. internacionalne turističke UNA regate počela je na Štrbačkom buku, odakle su brojni učesnici krenuli prema Ripču. Rafteri i ljubitelji prirode nastavljaju višednevni spust rijekom Unom, uživajući u njenim splavovima, kanjonima i prirodnim ljepotama Nacionalnog parka Una. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu i Višegradu je 18 stepeni, Bihaću i Foči 20, Tuzli 21, Doboju i Zenici 22, Banja Luci 23, Mostaru i Trebinju 25 i u Neumu 26 stepeni. Do kraja dana očekuje se smanjenje oblačnosti u Bosni, u Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura do 28 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Marketing BH Radija 1.
2: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 km mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
3: BH Radio 1.
1: Jedan za sve.

temama. Počet ćemo od Zenice i ekološkog projekta EcoTrace, procjena zagađenja tla nakon industrijskog zagađenja. Radi se od jučer uzorkovanje zemljišta na 10 lokacija u samom gradu i prigradskim naseljima uz pogone nove željezare Zenica. Nakon toga razgovarat ćemo o zadrugarstvu, ići ćemo do Saveza zadruga Federacije Bosne i Hercegovine, a jedna od tema je i njihovo partnerstvo sa Udruženjem poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine. Vremenske prilike ili neprilike zavisi kako vam gode ili ne gode, bit će također jedna od tema Epicentra BH Radija 1. Pozivamo vas da budete uz nas, tu smo do 15 sati, muziku bira Fadil Hamzić, tehnički realizator emisije je Mirza Omanović, ja sam Leila Pašalić.

0: Epicentar. Epicentar. Na BH Radio 1.
1: 14 sati i 10 minuta u epicentru BH Radija 1. Otvaramo i prvu od tema koje smo najavili za danas. Idemo dakle do Zenice, gdje je od jučer u toku uzorkovanje zemljišta za analizu u okolnostima obustave proizvodnje u željezari Zenica. O tome ćemo sa koordinatorom projekta Dautom Bajramovićem. Dobar dan i dobrodošli u epicentar BH Radija.
2: Dobar dan, hvala na pozivu, bolje vas našli.
1: Evo, dakle, projekat pod nazivom EcoTrace, procjena zagađenja tla nakon industrijskog zagađenja, to je ono

kojem jedan prodavac diktira cijenu bez mogućnosti uticaja kupca, dodatno potvrđuje ispravnost odluke da osiguramo alternativni pravac i dodatne izvore snabdijevanja gasom, naveo je Lakić. U Sarajevu od 27. jula stupaju na snagu nove cijene javnog parkinga, garaža i usluga PAUK službe, saopšteno iz kantonalno-komunalnog javnog preduzeća RAD. Najviše poskupljuje odvoz

0: Ljeto na BH Radiju 1.
1: A iz Srbije idemo u Crnu Goru. Nakon nekoliko godina, Božo Vrečo ponovo je nastupio na Cetinju. Umjetnik, prepoznatljiv po jedinstvenim interpretacijama sevdalinki i snažnoj emociji, publici je priredio večer za pamćenje. Kolegica Milena Stanojević iz Radija Crne Gore s njim je razgovarala o sevdahu, inspiraciji i posebnoj vezi koju njeguje sa cetinskom publikom. Božo Vrečo kaže da ga je na Cetinje opet dovela ljubav.

0: Ljeto na BH Radio 1.
1: Kolega Đorđe Mihajlović, urednik regionalnog portala Turistička prizma i istoimene radijske emisije, povešće nas na putovanje prema Grčkoj preko Sjeverne Makedonije i arheološkog lokaliteta Stobi.
2: Turistička prizma.
3: Na svega nekoliko stotina metara od autoputa kojim dolazite u Grčku ili se vraćate iz Grčke nalazi se arheološko nalazište Stobi, zbog čega bi trebalo doći i obavezno posjetiti ovaj neverovatno dobar arheološki lokalitet, rekla nam je Lidija Georgijevska, kustos na lokalitetu.
4: Stobi je bio antički grad koji potiče iz 7. stoljeća pred naše ere i sa tekom sa vremenom on prerastava u golemi starorimski grad od 1. stoljeća pred naše ere i u njega se živi se do 6. veka od naše ere. Znači, grad je lociran između dve pogoljame reke, to je reka Vardar ili njeno antičko ime Axios i reka Crna koja se uliva u reka Vardaru ili njeno antičko ime Jerigon. Između dve te reke se nalazi grad Stobiju. On je bio izgrađen u dva perioda, to je iz 1. stoljeća do 3. stoljeća od naše ere, to je u rano rimsko carstvo ili rano rimskoj imperiji. Taj rano rimski period imamo do danas pronađeno još okolo tri gradbe, to je rimska biblioteka, imamo pronađeno sad u 2008. godini rimski hram Božice i Zide, koja je egipatska božica plodnosti ili božica podzemlju. Isto tako imamo pronađeno i rimski teatar ili arena koja je bila korišćena za gladijatorske borbe, za borbama sa divim životnima i isto tako i oni su ubijali tamo veći broj na hrišćanima. Ali kad u 4. stoljeća dolaze hrišćani, oni su zabranili te paganske objekte i su upotrebili te kao građevinski materijal za izgradbu njihove bazilike ili bazilika je crkva, isto tako i u zaštitnim bedemima ili zidovima koji zaštitivaju ovoga grada, isto tako i njihovim domovima. Od taj hrišćanski period on potiče iz 4. do 6. veka, imamo znači glavnu episkopskoj bazilici ili crkvu, imamo još tri druge koji su unutrašnjog grada, a isto tako imamo još tri koji su izvan ove gradski bedemima koji su služili za posiromašnije. Isto tako taj hrišćanski period imamo neke bogate palače i jedna od njih je pripada na imperatora Teodosije I. Koji imamo zapise da je on bio u Stobiju u 388. godini i da je bio samo okolo dve nedelje. Isto tako imamo bogata kuća i jedna od njih je Domus Polonika ili tekstilna rabotionica. Koji imamo kuća koja pripada najstariju porodicu Peristerija. Oni su živjeli od drugoga stoljeća pred naše ere, pa sve do 6. stoljeća, znači znamo te informacije zašto oni su 2. stoljeća kupili sedištu na areni, u 4. stoljeća su donovali mozaičan pot u glavnoj crkvi, isto tako i u 5. stoljeća oni u svoju trpezariju gdje su primali svoje goste ostavili prelep mozaičan pot gdje je pisao da je vlasnik te kuće gradi taj mozaik kao blagodarnošću što je njegov dedata ostavio tu kuću u nasljeđu. Tako da grad Stobi je lociran u blizina na današnji autopad E75 ili Aleksandar Makedonski između Negotino i Gradsko. Drugo interesantnije za ovaj grad, u unutrašnjem grada su živjeli prelijepo, znači u unutrašnjem grada su živjeli samo bogatiji, a izvan ovog grada su živjeli posiromašniji. Tako da izvan ovog grada kuće su bile mnogo manji nisu imali te mozaike, te skulpture, a unutrašnjeg grada su bile to velike palače koje što su bile dekorisani sa tim kolonadama, sa stubovima, sa korinskim stilom, sa jonskim, nije bilo dorski stil, a isto tako su imali i veći dio sa mozaičnim podovima, sa lepim morskim ornamentima, znači su imali i predstavlje divljim životinjama. Isto tako ovdje je pronađena i lepa krstionica gdje ima najlepši mozaik što je do sada pronađen. Imamo predstave koje je bio izvađen od Staroga zaveta, ko glasi kako što je košuta ženije po izvornim vodama, tako je i moja duša ženije po tebe, o Gospodi. Nas košuta predstavlja duše onoga koji želi da postane hrišćanin, a kad se napije sa voda koja potiče između njih, on bi postao paun, a paun je ptica večnog života ili raja. Tako da ako svi prihvatimo hrišćanstvo, svi ćemo ići u raju.
3: Od kad do kad u toku dana, zbog naših turista koji dolaze, radi
4: znači,
3: ovaj lokalitet i koja je cena ulaznica?
4: Znači, mi radimo od 8 do 8, a cena ulaznica za odrasle je 120 denara ili 2 evra, a za deca je i penzionere je 50 denara ili 1 evra.
5: Ono što je još zanimljivo da iskopavanje uopšte nije završeno.
4: Ne, nije. Znači grad još uvek se istražava. On je započeo tu da se iskopava od 1924. godine do danas se radi okolo 100 godina i grad dobije istraženo okolo 20%. Danas se radi na ta arena ili teatar, se radi na nekropolu ili na groblju gde su se oni sahranivali. Isto tako rade na taj egipatski hram koji što su pronašli ovde i u nekim bogatim palačama koji su pronađeni.
0: Ljeto na BH Radiju 1.
1: I tako smo stigli do kraja posljednje ovosedmične emisije koju je tonski realizirao i Savdić, muzički uredila Vanja Ilić, autorica emisije Vanja Iličić. Svi zajedno želimo vam ugodan vikend uz program BH Radija 1.

0: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
1: BH Radio 1 sportski program subota 25. i nedjelja 26. juli. Provedite i ovaj vikend u ritmu sporta i dobre muzike. Tradicionalni skokovi sa Starog mosta u Mostaru, teniski turniri, aktualni rezultati, prilozi dopisnika. Sve na jednom mjestu, sve u ritmu sporta. Slušajte BH Radio 1 i budite u centru sportskih zbivanja. Subota 25. i nedjelja 26. juli. Emisije Ritam sporta na BH Radio 1.
0: Marketing BH Radija 1.
2: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
0: Sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, Dnevnik.

0: Drugostepenu odluku kojom su žalbe predlagača, odnosno vlade Federacije Bosne i Hercegovine kao i grada Zenica, odbijene kao neosnovane i da se prvostepeno rješenje opštinskog suda kojim je odbijeno uvođenje vanredne uprave u Novoj Željezari potvrđuje.
1: To znači da uvođenja vanredne uprave u pomenutu kompaniju neće biti, te je otvorena mogućnost da opštinski sud u Zenici nastavi prethodno započeti postupak otvaranja stečaja po prijedlogu vlasnika Nove Željezare.

0: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
1: Nedjelja 26. juli od 7 časova i 10 minuta.
0: Radio Bosne i Hercegovine. Dobro selo. Program za poljoprivrednike. Dobro selo.
1: Olujno nevrijeme kakvo se ne pamti u Hercegovini opustošilo je početkom sedmice voćnjake i povrtnjake u nekoliko lokalnih zajednica.
2: 85% je oštećeno. Sve što smo radili na zadnjih godinu dana se je sad leglo ovdje.
1: Od doktora Zorana Brkića iz Veterinarskog instituta dr. Vaso Butozan saznaćete kojim smo sve rizicima izloženi prilikom konzumacije hrane u ljetnom periodu.
3: Najrizičnije su svakako namirnice koje sadrže u sebi animalne proizvode.
1: Govorimo o organskoj proizvodnji povrća u opštini Gračanica i berbi šljiva u Brčko distriktu. Dobro selo. Nedjelja 26. juli od 7 časova i 10 minuta. Urednica emisije Radmila Grubiša.
0: Marketing BH Radija 1.
4: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
5: BH Radio 1.
0: Vaš medijski servis.

0: jednom periodu zajedno sa sindikatima radili u pripremi spašavanja proizvodnog procesa i spašavanja željezare, spašavanja 1500 radnih mjesta. Sada pada u vodu, ne mogu reći šta će se dalje dešavati. Što se tiče vlade, mi i dalje ostajemo spremni i otvoreni da otkupimo za onaj iznos za koji su vlasnici željezare kupili željezaru. Mi smo spremni da je otkupimo i da spašavamo proizvodnju.
1: Prirodni gas u Bosni i Hercegovini poskupljuje. Energoinvest je od ruskog dobavljača Gazprom Eksporta dobio novu nabavnu cijenu za treći kvartal ove godine, koja je u odnosu na prethodni kvartal viša za 14,42%. Iz kompanije navode da je riječ o cijeni koju određuje dobavljač i na koju kupac nema uticaja. U Energoinvestu ističu da je rast cijene posljedica kretanja na evropskom tržištu. Navode da tržište i dalje karakterišu velike cjenovne oscilacije i uticaj geopolitičkih prilika. U Sarajevu od 27. jula stupaju na snagu nove cijene javnog parkinga, garaža i usluga PAUK službe, saopšteno iz kantonalno-komunalnog javnog preduzeća RAD. Najviše poskupljuje odvoz vozila PAUKom, koji će umjesto 120 koštati 200 maraka. Cijene parkinga u prvoj i drugoj zoni povećane su za 1 marku. Iz rada navode da je novi cjenovnik usklađen s odlukom vlade kantona Sarajevo.
2: Direktor fudbalskog kluba Borac iz Banja Luke Dejan Čato i predsjednik uprave Zvijezdan Misimović osumnjičeni su za zloupotrebu položaja i pranje novca. Dvojica osumnjičenih pušteni su nakon ispitivanja u prostorijama SIPE, nakon što su pripadnici te policijske agencije izvršili pretres 3 lokacije u Banja Luci i 1 u Gradiški u vlasništvu Zvijezdana Misimovića.

0: Na ivicama šume izgorjelo nekoliko kuća.
1: Dodjelom književne nagrade Mak Dizdar za neobjavljenu zbirku poezije večeras u Stocu počinje Festival kulture Slovo Gorčina. Među gostima na ovogodišnjem festivalu su Rambo Amadeus i hrvatski kantautor i pjesnik Zlatan Stipišić Džiboni. Organizatori poručuju da se nasljeđe najbolje čuva tako što se iznova stvara.
2: Prema posljednjim mjerenjima u Zenici je 19 stepeni, Sarajevu i Tuzli 20, Brčkom 23, Banja Luci 24 i u Mostaru 27 stepeni.
1: Sutra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, uz postepeno povećanje na oblake tokom dana. Jutarnja temperatura od 10 do 20, dnevna od 21 do 31 stepen. Duge su kolone putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina i Kostajnica, a na graničnim prelazima Zupci i Deleuša na izlazu iz zemlje. Na ostalim prelazima ne čeka se duže od pola sata.
2: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Kantonalni sud u Zenici donio pravosnažnu presudu kojom je odbijeno uvođenje vanredne uprave u Novoj Željezari.
1: Funkcioneri fudbalskog kluba Borac iz Banja Luke, Dejan Čato i Zvijezdan Misimović osumnjičeni za zloupotrebu položaja i pranje novca.
2: Novi talas poskupljenja. Građane očekuju veći troškovi energenata i drugih usluga.
1: 4 osobe poginule, 5 ranjeno u novom američkom napadu na Iran. Slušali ste večernje vijesti BH Radija 1, spiker Aida Krejkić, urednici emisije Amir Sužanj i Marko Vuković.
3: Muzički program BH Radija 1. Predah uz sevdah.
4: U narednim minutama uživamo u pjesmama Neprolazne ljepote, čiji je izvor u srcu bosanskog čovjeka, sevdalinke iz prebogate narodne riznice.

Slušali ste radio dramu Mirze Fehimovića La Buongiorno, La Bologna. Igrali su Semir Krivić, Alen Muratović i Alena Džebo. Majstor tona Šerkan Cakić, rediteljka Ljiljana Pavlović. Proizvodnja Dramski program BH Radija 1 2007.

0: Otpušteni radnici javnog preduzeća Komunalno Mostar oglasili su se saopštenjem u kojem su najoštrije osudili svaki pokušaj prikupljanja političkih poena na teškoj životnoj situaciji radnika. Radi tačnog i objektivnog informisanja javnosti naglašavamo da smo se kao radnici i putem sindikata obratili nadležnoj inspekciji rada Hercegovačko-neretvanskog kantona, koja je u srijedu izvršila inspekcijski nadzor i izuzela potrebnu dokumentaciju preduzeća. Poručili su između ostalog u saopštenju. Istakli su i da njihova borba nije politička, te kako su preduzeli sve raspoložive pravne radnje. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da su Sjedinjene Američke Države privremeno ukinule carine na robu iz Srbije, te da od ponoći po lokalnom vremenu za tu zemlju važi tarifa od 0%. Vučić je dodao i da bi u narednom periodu carinske tarife mogli iznositi 10-12%, podsjetivši da su Sjedinjene Države prije gotovo godinu dana uvele carinu od 35% na uvoz robe iz Srbije. Američki predsjednik Donald Trump jutros je uveo nove carine na robu iz više od 80 zemalja. Počasni konzulat Letonije u ukrajinskom gradu Slavjansku oštećen je u ruskom napadu u kojem je poginulo 6 civila, a više desetina ljudi je ranjeno, saopštili su ukrajinski i letonski zvaničnici, dok su Evropska unija i Baltičke zemlje osudile napad na civilne objekte i diplomatsku infrastrukturu. U međuvremenu letonski parlament usvojio je zakonske izmjene kojima se zabranjuje uvoz niza potrošačkih proizvoda iz Rusije i Bjelorusije, koji do sada nisu bili pod sankcijama Evropske unije. Kako su u obrazloženju naveli, cilj mjere je dalje prekidanje privrednih veza s Moskvom i suzbijanje propagande Kremlja. Najmanje petorica policajaca povrijeđene su kada je policijski čamac udario u Westminsterski most u centru Londona, javlja BBC. Iz policije je saopšteno da se radi o čamcu mornaričke policijske jedinice u kojem su bili naoružani policajci. Njima je pružena medicinska njega i čeka se izvještaj o težini povreda. Uzrok incidenta nije poznat. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana postepeno povećanje oblačnosti i jutarnja temperatura od 10 do 20, dnevna od 21 do 31 stepen. Slušali ste vijesti BK Radija 1.
1: Zvukopis. Muzika koja je davno ujedinila svijet.
2: Zvukopis.

Poslije Webera, Beethovena, Puccinija, Strausa, Mozarta, Wagnera, Schuberta, Bizea i Verdija, kompozitora čije su se kompozicije našle na albumima iz diskografskog opusa njemačkog tenora Jonasa Kaufmana, on se 2016. godine odlučuje da snimi album sa popularnim italijanskim pjesmama.

0: blu. Pipi to di blu.
1: Čuli ste Jonasa Kaufmana, njemačkog tenora, jednog od najtraženijih opernih pjevača današnjice. Slušali smo numere sa Kaufmanovog albuma Dolce Vita, Za kraj, Conte Partiro i Il Libro d'Amore. Tonska realizacija, Hajro Rožajac. Emisiju uredila i vodila Sheila Patranjak.

Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.

Srpska pravoslavna crkva i njeni vjernici 25. jula obilježavaju praznik Presvete Bogorodice Trojeručice, ikone koja je najpoštovanija u srpskom narodu. Po predanju pripada redu onih ikona koje je ikonopisao apostol i evanđelist Luka, prvi slikar hrišćanstva. Na njenoj drugoj strani je naslikan Sveti Nikola. Posvećeni su joj brojni manastiri. Ikona je dobila ime u 8. vijeku. U to vrijeme trajali su ikonoborački sukobi, a jedan od najvećih protivnika ikonoborstva je bio Jovan Damaskin. U znak zahvalnosti za iscjeljenje ruke, svetitelj je dao zlatarima da iskuju ruku od srebra i da je postave na ikonu. Monaški život je provodio u lavri Svetog Save Jerusalimskog, u koju je ponio ikonu svoje dobrotvorke Trojeručice. Vjekovima kasnije ikona je čuvana uz dvorove vladara iz loze Nemanjića. Do kraja 14. vijeka je prešla sa dvora srpskog cara Dušana Silnog u manastir Studenicu. Početkom 15. vijeka zbog sigurnosti je prenesena na Hilandar. Tako je Bogorodica Trojeručica postala i zaštitnica Hilandara. Ikona Bogorodice Trojeručice je prva svetogorska svetinja koja je i pored kanonske zabrane iznesena sa Svete Gore. 1993. godine je oko 15 dana boravila u crkvi Svetog Dimitrija u Solunu, gdje ju je vidjelo više od milion vjernika. U brojnim pravoslavnim crkvama danas se nalaze osvještane kopije ove čuvene ikone. Blaženi Toma Kempenac ili Toma Kempinski, Augustinac, njemački duhovni pisac i mistik, rodio se 1380. godine u Kempenu kraj Kelna kao Thomas Kemmerken.

0: a u katoličkoj crkvi se slavi 25. jula. U rodnom Kempenu je išao u latinsku školu. Bio je član zajednice Braće zajedničkog života, a 1399. godine je stupio u augustinski samostan Svete Agneze kraj Zvolea, u kojem je njegov brat izabran za priora. U augustinski red stupio je tek 1406. godine, a za sveštenika je zaređen 1413. godine. U tom samostanu Tomas je boravio sve do svoje smrti. Bio je jedan od najuticajnijih zagovornika pokreta Devotio Moderna, crkvenog duhovnog pokreta u 14. i 15. vijeku. Taj pokret je nastao u Holandiji i proširio se po Belgiji i Sjevernoj Njemačkoj i naglašava unutrašnju pobožnost. Među mnogobrojnim spisima tog pokreta ističe se djelo Nasljeduj Krista Tome Kempenskog, objavljeno 1472. godine, od 15. vijeka najčitanije i najuticajnije duhovno štivo u Evropi. To je djelo objavljeno u više od 4000 izdanja i prijevoda. Toma je bio veliki zagovornik duhovnih vježbi, a bavio se pisanjem teoloških dijela i prepisivanjem svetih knjiga. Ostavio je za sobom mnoge biografije, kronike, propovijedi i molitve. Smatra se da je Bibliju prepisao barem 4 puta. Preminuo je 25. jula 1471. godine. U crkvi je više puta pokrenut postupak njegove beatifikacije, ali nije završen. Ime Tome Kempenca nalazi se ipak otisnuto u mnogim katoličkim kalendarima, a vjernici diljem svijeta ga poštuju kao blaženika. Tomin spomendan naročito se slavi u njegovom rodnom Kempenu, čiji je zaštitnik.
1: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.
2: Pratite BH Radio 1 na društvenim mrežama. Pridružite se zajednici naših slušalaca na Facebook stranici BH Radio 1. Instagram stranici bhrt_bhr1 ili nas zapratite na platformi X, nekadašnjem Twitteru, @bhradio1. Najave, promocije i snimci naših emisija, fotografije i videosnimci sa raznih događaja i snimanja. Zaprati BH Radio 1. Jedan za sve.
3: Milion slušalaca provede 100.000 ugodnih minuta uz 10.000 muzičkih hitova i 1.000 informacija o stotinama interesantnih tema na radiju za 10. BH Radio 1. Jedan za sve.

0: Sjedinjene Američke Države će uvesti nove velike carine na uvoz robe iz Evropske unije i žele da Brisel poništi kazne uvedene američkim tehnološkim gigantima, saopštio je američki predsjednik Donald Trump. Dodao je i da će kazne biti u potpunosti poništene, te da očekuje uvođenje velikih carina u najkraćem mogućem roku. Inače, Trump je jutros uveo carine za 80 zemalja i Evropsku uniju, nakon što su istekle stare. Izrael je razmjestio brojne trupe na zapadnoj obali pošto su sukobi koji su danas izbili širom te okupirane teritorije nakon ubistva izraelskog doseljenika podstakli nasilje u kojem su poginula dva izraelska vojnika i četiri Palestinca. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu pozvao je na slanje dodatnih trupa na zapadnu obalu. Tačne okolnosti današnjeg incidenta su ostale nejasne. Broj poginulih u trajektu koji se prevrnuo kod obale Gvajane porastao je na 72, saopštio je premijer Gvajane Mark Phillips. On je na društvenim mrežama naveo da su porodice do sada identifikovale tijela 65 žrtava. Trajekt se prevrnuo i potonuo u nedjelju 19. jula. Tačan broj ljudi koji su bili na trajektu još nije utvrđen. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, tokom dana postepeno povećanje oblačnosti, jutarnja temperatura od 10 do 20, a dnevna od 21 do 31 stepen. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: BH Radio 1 predstavlja Denro Selection. Denro Selection. Projekti muzičkih producenata nove generacije spojeni u jedinstveni miks.
2: Denro Selection Music Show.
1: Aktualna klubska i festivalska muzika sa svih strana svijeta. Denro Selection na BH Radio 1.
3: Poštovani slušalci, dobrodošli u novo izdanje emisije Denro Selection. Za vas smo pripremili miks koji sadrži projekte vodećih mladih producenata savremene elektronske muzike, među kojima su Dom Dola,